Dragi slušalci, bila je to simfonija u G-duru Dragutina Čolića u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo koreografskom poemom za simfonijski orkestar Anagnorisis Vere Milanković. Izvodi simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta.

U proteklim minutima slušali ste Kralja Lira i Lancelotovo bekstvo iz ostvarenja četiri scene iz Šekspira Mihovila Logara, koji su izveli baritoni Aleksandar Manevski, Slobodan Stanković i Živojin Ćirić, tenori Grujica Paunović, Jovan Reljin, Radovan Popović i Karolj Kolar i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Sledi svita Stratinščica Vere Milanković u izvođenju Viktora Jakovčića, Françoise Jakovčić i Tešmana Živanovića, violončela.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pratite emisiju Od zlata jabuka Radio Beograda 2. Svakog septembra Svrljig, gradić na jugoistoku Srbije, postaje domaćin manifestacije koja čuva i slavi zvuk jednog drevnog instrumenta, gajdi. U pitanju je Sabor gajdaša koji je ove godine održan 12. septembra po 19. put. Manifestacija okuplja gajdaše koji na različitim tipovima ovog instrumenta imaju zadatak da u narodnoj nošnji odsviraju narodnu pesmu i kolo po izboru. Ove godine u takmičarskom delu programa nastupilo je 11 gajdaša iz Svrljiga, Novog Sada, Zrenjanina, Lebana, Grdelice, Sa Pešteri i drugih krajeva. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka predstavit ćemo bogat dokumentarni materijal koji smo zabeležili u Svrljigu. Našu priču smo započeli sa svrljiškim gajdama i nastupom Lazara Savića, a sada slušamo Dušana Popovića iz Suvog Dola Sa Pešteri. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan. 14. oktobra 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom 5 decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru je započeo posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
6: Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
5: Na današnji dan 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili Buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović je bio gost u emisiji Radio Beograd.
7: Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
5: 14. oktobra 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6.000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
8: Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao komarat, komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas, tražio vodu. I onaj, što li ubio?
5: Na današnji dan 1996. godine u Beogradu je preminuo Isidor Papo, jedan od naših najuglednijih hirurga, general pukovnik sanitetske službe i akademik. Obavio je više od 10.000 operacija na srcu i krvnim sudovima. Bio je član mnogobrojnih naučnih udruženja i predavač na univerzitetima širom sveta.
9: Čovjekov organizam je pun takozvanih povratnih sprega, odnosno uzajamnih dejstava jednih organa i sistema na druge. U nesrazmeri i neravnoteži između tih opterećenja i čovjekovih mogućnosti, njegovih kapaciteta, nalaze se uzroci trošenja, premora i otkazivanja pojedinih organa i sistema, kao što su, na primjer, nervni, probavni, endokrini ili kardiovaskularni sistem.
5: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Power to all our friends. 14. oktobar. 1940. godine u Indiji rođen Harry Babb, koji će pod imenom Cliff Richard postati najuspešniji engleski pevač svih vremena. Pošto je ostavio posao u fabrici televizora, započinje karijeru koja će rezultirati sa više od 100 pesama na top listama i statusom viteza Britanske imperije.

1957. godine, bez obzira na odbijanje pojedinih radiostanica da emituju pesmu Wake Up Little Susie zbog sugestivnih stihova, Everly Brothers prvi put se penju na vrh američke top liste.

1968. godine crnački dečiji kvintet Jackson 5 debituje na američkoj televiziji. Uspeh je momentalan. 4 godine kasnije mali Michael će biti fenomen sa svojom prvom solo pesmom o mišu zvanom Ben.

oglasi se ona sa neskrivenim oduševljenjem. Slušali ste dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva iz minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom. O babama i žabama. Glumci Sanja Ristić-Krajinov i Jugoslav Krajinov. Urednica emisije Suzana Simić. Kompozitor Đorđe Planjanin. Ton majstor Milorad Ičitović. Dramski program Radio Televizije Vojvodine.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije bit će predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Serbia, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Učešće na Expo do sada je potvrdilo više od 140 međunarodnih učesnika. Italijanski general major Roberto Vergori danas preuzima dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg glavnog komandujućeg te misije, turskog general majora Oskana Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Snažne detonacije čule su se sinoć u blizini sedišta saudijske naftne kompanije Aramco u Dahranu. Američki predsjednik Donald Trump kaže da razmišlja da od predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana zatraži da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije. Snage lojalne jemenskoj vladi tvrde da su izvele niz vazdušnih udara na položaje Huta i njihovu vojnu opremu na jugozapadu zemlje. Danas počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odraslo stanovništvo moći će da se zaštiti trovalentnom vakcinom nacionalnog proizvođača. Košarkašice Crvene zvezde posle 36 godina učestvuju u elitnom evropskom takmičenju. U prvom kolu Evrolige dočekuju belgijski Mehelen u hali Ranko Žeravica. Prenosi na drugom programu naše televizije od 18 časova. Vreme pretežno sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornici Saše Ćirića u emisiji Oko Balkana od 10 sati su Hana Kornetti, makedonska prozna autorka mlađe srednje generacije, i Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke. Danas slušamo drugi deo emisije od Zlata jabuka od 11 sati, koju smo posvetili starogradskim pesmama i romansama. Autor Dragana Marinković. Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju, Concerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike o 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jochenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji govorih da bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Prvi predlog u današnjoj emisiji bila je kompozicija Maja, britanskog kompozitora i flautiste Jana Clarka. Izveli su je Hunter O'Brien i Jessica Shunt sa pijanistom Andrewom Barnwellom.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: A kako je jedan poznoromantičarski autor svoj muzički jezik prilagodio žanru kantate, saznaćemo uskoro kroz odlomke njegove festivalske kantate napisane povodom podizanja katedrale u Lincu 1862. godine. Bujna orkestracija, uronjenost u kontrapunkt bahovskog tipa, samo su neki od prepoznatljivih karakteristika muzičkog jezika austrijskog kompozitora Antona Brucknera. Zvučnu postojanost i melodijsko i harmonsko bogatstvo kantate približit će nam kao drugi predlog članovi ansambla iz Linca pod upravom Tomasa Kerbla interpretacijom osmog, odnosno posljednjeg horskog odseka.

Aleksandra Žeželj navodi da su brojevi logika, težnja ka objektivnosti, samo pokušaj kontrolisanja emocionalnog haosa, htonskog obilja emocija i Dionisa. Osnovne metafore mišljenja značajno se razlikuju među polovima, jer proizilaze iz našeg fizičkog postojanja, tvrdi Kamil Palja. Dok se erotika žene širi čitavim njenim telom, muškarac je sveden na genitalnu koncentraciju redukcije ili intenzifikacije –

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru poslovnog susreta Vizit Srbije u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR-a danas će preuzeti italijanski generalmajor Roberto Vergori, koji je već službovao u međunarodnim misijama, uključujući Kosovo i Metohiju, Severnu Makedoniju, Liban, Libiju i Afganistan. Dužnost će preuzeti od dosadašnjeg glavnokomandujućeg KFOR-a, turskog generalmajora Oskana Ulutaša. U spomen parku u Kraljevu obeležava se 84. godišnjica masovnog streljanja nedužnog civilnog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Nakon hapšenja i racija koje su sproveli nemački okupatori, do 14. oktobra 1941. u samom gradu streljano je 2200 civila, a u kaznenim ekspedicijama u okolnim selima još 264. Kraljevački 14. oktobar obeležava se kao državni memorijalni dan. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ASVEL u Lionu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Pobedonosni koš postigao je Chris Jones u posljednjoj sekundi. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa sa 72-55. U Srbiji dan sunčan, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu trenutno 6 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Komad Dejana Dukovskog, čiju režiju potpisuje Oliver Frljić, Crno zlato, uvršten je u selekciju ovogodišnjeg 46. pozorišnog festivala Borini dani, a gost današnjeg kluba 2 o 13 sati je dramski umetnik Milutin Milošević, koji u ovoj savremenoj drami tumači jednu od glavnih uloga. Autor i urednik emisije Jelena Saperić. Sastav koji svira bez dirigenta i čiji članovi zajedno donose sve odluke o muziciranju Concerto Keln. U današnjoj emisiji Vreme muzike od 14 časova predstavljamo i kroz intervjue snimljene 2017. godine sa tadašnjim direktorom orkestra Jokenom Šefmajsterom, kao i sa lautistom Mihajlom Dukom. Urednik i voditelj je Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Dalibjorkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore. Profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Najlepše starogradske pesme stvarali su naši najpoznatiji kompozitori: Binički, Marinković, Bajić, Nešić. Pesnici Jakšić

Pesme koje srce u te dirno, ja ljubim Milu, i kad te vidim na prozoru, nezaobilazne su u repertoarima mnogih izvođača starogradskih pesama i našle su se na mnogobrojnim nosačima zvuka samo kao starogradski biseri, ne znajući da one imaju autora, pesnika Petra Preradovića, sekstet Skadarlija.

0: veselo.
1: U vojvođanskoj ravnici, koja je u njegovim pesmama disala na specifičan način, rođen je 1873. godine Marko Nešić, čuveni tamburaš i kompozitor. Napisao je neke od najpoznatijih pesama, koje su danas zavedene kao starogradske. Neke od poznatih su Kad sam bio mlađan lovac ja, Donesi vina krčmarice, Idem kući a već zora i mnoge druge. Slušamo ansambl Dukat.

Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas, jer kao što smo rekli, to su melodije koje večno žive. U prilog tome ističemo kompozitora Radoslava Grajića, dugogodišnjeg urednika televizije Beograd, iz čijeg su pera nastale pesme koje su postale popularne i nezaobilazne u mnogim radijskim i televizijskim programima i na koncertima. Slušamo ansambl Legende.

starogradske pesme i romanse, o kojima smo govorili u današnjoj emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2, deo su naše muzičke istorije. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, jer to su melodije koje večno žive.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

napisao jednu knjigu koja nosi naslov Mudrost i mač, filozofi o tajnama rata i mira, koja nosi 750 strana. I verujte mi, ništa nisam bio bliže tajni rata kada sam počeo i kada sam završio knjigu, zato što u stvari otkriti tajnu mira i rata, dobra i zla, znači otkriti tajnu čovjeka, a mi ne možemo otkriti tajnu čovjeka jer smo stvorena bića. Jedini koji nosi i zna tajnu čovjeka je Gospod Bog koji nas je stvorio. I mi sad imamo jednu veliku zagonetku, jednu veliki izazov da u društvenim, političkim, istorijskim naukama, filozofskim naukama pokušamo da otkrijemo nešto što realno nam nije dato da otkrijemo do kraja jer nismo tvorci toga.

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prečutano, koji su naši današnji gosti dr. Jovan Babić i dr. Ilija Kajtez, a razgovaramo o filozofiji i etici rata. Istorija je primijenila, pokazala ili predstavila razne modalitete rata i ratovanja, počev, obično se uzimaju Peloponeski ratovi za jedan zanimljiv primjer, zatim Krstaški ratovi, Napoleonovi ratovi, Svjetski rat, pa sve do ovih naših jugoslovenskih ili ratova koji su desili u 21. veku. Da li tu postoje neke konstante ili paralele? Kako možemo promatrati tu istoriju ratovanja sa filozofskog stanovišta?
1: Rat je i po definiciji Clausewitzove trebalo da bude, a to je definicija normalnog rata, da to kažem, racionalnog, koji je ona sebično zasnovana zavist, zapravo ekonomija isto zasnovana na tom istom motivu, sukob da je volja koje svaka ima želju da nametne sebe onoj drugoj, da ona druga hoće ono što i prva hoće. To je sukob oko nečega što obe strane, ajde da kažem, hoće. Međutim, pošto

Poštovani slušalci, današnja emisija Klub 2 realizovana je zahvaljujući sledećoj ekipi: Žarko Bovan kao tonski realizator, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Marija Vidić. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo sa mozaičarem Petrom Vujoševićem, sa umetnicima u tekstilu Daliborkom Đurić i Ivanom Najdanović i sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe. Emisiju uređuje i vodi Zoja Bojić. U današnjoj emisiji Govori gde bih te video od 17 sati o filateliji govore profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Peter Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelist iz Kraljeva, autorka emisije Nevena Matović. Dramatizacija dela Davida Albaharija donosi kontemplacije na teme života, žrtvovanja i smrti na putu samuraja. Dramu Zen u svetlosti razbijenih zvezda možete pratiti u terminu dramskog programa od 18 sati 32 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušali ste i kako je ansambl Koncerto Keln, kome je posvećeno današnje vreme muzike, Radio Beograda 2, izveo koncert za više instrumenata opus 5 broj 3 u emolu Evarista Felicea da Labaka. A reč je o kompoziciji autora koji se upravo zahvaljujući njima danas nalazi ponovo na repertoarima. Mnogo je dela i stvaralaca koje su ovi muzičari ponovo otkrili slušaocima, a na pitanje na koja su posebno ponosni,

0: Ovako je odgovorio direktor ansambla Jochen Schefmeister.
1: I think that's very difficult to say. I think there are a few which strike out. I mean, the Dalabaco is one of the probably most performed pieces the concerto currently discovered. We also Avison concerto grossi.
0: Vrlo je teško reći. Postoji nekoliko koji se izdvajaju. Na primjer, dela Dalabaca. To su vjerojatno najviše izvođene kompozicije koje smo otkrili, kao i Avisonova koncerta grossa. Iz klasičnog repertoara je orkestar veoma ponosan na Krausove simfonije, jer se one još uvijek izvode. To je možda ono što u orkestru najviše volimo, kada još uvijek postoji želja da se neka muzika sluša. Orkestar razvija odnos sa kompozitorom, a mnogo je onih koje smo otkrili, a koje više ne možete da pronađete u programima koncertnih sala danas. Mislim da vrijeme pokazuje šta će preživjeti. Svaki kompozitor je dobar, ali publika pokazuje šta joj se ne dopada, tako da mi se čini da su Dalabaco, Kraus i Avison naša glavna otkrića. Ali ako biste pitali svakog člana orkestra ponaosob, vjerovatno bi svako od njih rekao nešto drugo.
1: Would say Kraus, Dalabaco, Avison are probably the main things, but probably if you ask the individual players, everybody would say something else.
0: Repertoar koncerta Keln jeste prevashodno barokni, ali dakle zahvata povremeno i rani 19. vek, odnosno rani romantizam. Programi su pritom uvek maštovito osmišljeni, ne samo što su često fokusirani na malo poznate autore i dela, nego podrazumevaju i prelaženje oštrih granica rane muzike. Za Deutsche Grammophon su, na primjer, snimili dva izdanja koja su oduševila kritičara i publiku i u njima su povezali ranu i tradicionalnu muziku, San Orienta i Valcer Ekstaza i misticizam. To su naslovi izdanja na kojima je koncerto Keln ostvario saradnju sa arapskim i turskim specijalistima za ranu muziku, okupljenim u ansambl Sarband. Snimili su još jednu jedinstvenu zvučnu fuziju dve kulture. Na isto tako živ, ekspresivan način uspostavili su vezu između zapadnog i otomanskog sveta kroz valcere. Superponirali su valcere Beethovena, Lanera i Johana Strausa i originalne turske valcere, komponovane u isto vreme. Jer upravo valceri su bili deo muzičke kulture zapada koja je lako našla mesto na otomanskom dvoru, na kome su na valcerski ritam igrali derviši. Ovakvi izleti deo su opštih muzičkih stremljenja danas, no kao i u svemu i u tome su članovi koncerta Keln veoma pažljivi, te se ipak ne tako često i sa velikim oprezom upuštaju u fuziju sa drugim žanrovima. Mihail Duka.
2: Concerto every now and then plays modern compositions.
0: Koncerto Keln s vremena na vreme izvodi savremenu muziku, iako u ovom trenutku nije crossover orkestar. To je namenjeno drugačijem tržištu i koncerto Keln pokušava da ipak ostane na pozicijama istorijski zasnovanih interpretacija. Ansambl koncerto Keln ćemo sada slušati kako izvodi još jedno svoje repertoarsko otkriće. Biće to simfonija u S-duru Jozefa Martina Krausa. Slušamo prvi stav.

0: smatraju prirodnim razvojem delatnosti Koncerta Keln.
1: I think at the beginning it was certainly about 30 years ago the orchestra started with the aim of exploring unknown composers. This has changed, I think, generally a little bit.
0: U početku orkestar je startovao pre više 30 godina sa ciljem da traga za nepoznatim kompozitorima, ali se to s godinama pomalo promenilo. Imali smo značajan fokus na Mozartovu muziku između 2000. i 2005. Zatim je celu Evropu pogodila ekonomska kriza, pa smo morali da sviramo u manjem sastavu i da se više posvetimo baroku, tako da smo se od Mozarta vratili nazad. A sada veliki projekat, Prsten Nibelunga Richarda Wagnera. To je veliki raspon, ali je to ideja opšteg razvoja scene rane muzike.
1: Ring of the Nibelungen from Wagner. So it's a huge stretch, but I think it's a general development in the early music scene. This is a little bit of an adventure, I have to say.
0: Jeste to pomalo avantura. Imali smo nekoliko projekata sa maestrom Kentom Naganom i posle jednog od njih maestro me pozvao i pitao: "Šta mislite o tome da probamo jednu ludost i radimo Wagnera?" To je ogromno. Taj projekat je toliko veliki da sam se u suštini nadao da će Kent Nagano na njega zaboraviti, ali nije zaboravio. Pozvao me je nekoliko nedelja kasnije i onda je postalo malo realnije. Pokušali smo da nađemo fondaciju koja bi to podržala, dobili smo novac za projekat. Ideja sa Wagnerom, sa njegovom tetralogijom, sa te četiri verovatno najvažnije opere u istoriji koje su veoma posebne, nije samo u tome da sa repertoarom odemo u kasnija vremena. Radi se o tome da je Wagner želeo da tekst ima isti značaj kao muzika, kao scena, kao ples, da se sve to spoji i to je idealno za istorijska izvođenja, jer je to nešto gde zaista možete da istražujete. Da istražujete kako bi Wagner mogao da želi da se danas ove opere postave na scenu. Mislim da svi pomalo smatramo kako ono što se radi u Bajrutu nije ono što je publika slušala na Wagnerovim premijerama u poznom 19. veku. To je avantura u koju želimo da se upustimo. Također smatram da će se repertoar u istorijski zasnovanim izvođenjima sve više proširivati. Na kraju ćemo doći do romantizma. Moje lično mišljenje je da fokusiranje na barok neće biti naša budućnost. Pojavit će se nova pitanja. Ovo je veoma važno za orkestar.
1: So this is something where I just believe that this will be very important for the orchestra.
2: Yeah, I think it's
0: to je vrlo zanimljiv posao. Verujem da smo mi prvi orkestar ovog tipa koji to radi, u to se upušta. I mislim da je to dobra prilika za Koncerto Keln da se razvija.
2: To develop.
1: If you look in centuries, he is not so, I mean, in years he's not.
0: Ako pogledate godine, Wagner nije tako daleko. On je samo bio genije koji je napravio tako ogroman korak. Ako odete u pravcu Brahmsa, Schumana, Mendelsona, onda ste veoma blizu Wagnera. On samo ima sasvim drugačiji muzički jezik.
1: He has a totally different kind of language of music. I think everybody is aware that it's a challenge.
0: Svi su svesni toga da je u pitanju izazov. Kad god započinjete neki veliki projekat, postoji opasnost da ne uspete. Da budemo iskreni, kada bismo znali kakav će biti rezultat, onda to ne bi bilo toliko uzbudljivo. Drugi ansambli bi to uradili. Dali smo sve od sebe da sve organizujemo. Zaposlili smo dva muzikologa koji samo istražuju Prsten i za 4-5 godina znaćemo više. Orkestar je zainteresovan da razvije projekat. Radoznali su, uzbuđeni. Donekle im je sada već dosadno, tako da ima svega pomalo.
1: I mean, they are anxious, they are excited and they are a little bit worried and they're looking forward to it. So it's a little bit of everything.
0: A mi ćemo na kraju Vremena muzike Radio Beograda 2, Koncerto Keln, ansambl kome je bila posvećena današnja emisija i u kojoj ste mogli da slušate intervjue snimljene sa direktorom orkestra Johanom Šefmajsterom i jednim od njegovih članova lautistom Mihajlom Dukom, slušati ove muzičare ipak u njihovom osnovnom repertoaru i to onom njegovom delu po kome su postali poznati, dakle u još jednom njihovom otkriću. Biće to Koncerto Grosso, opus 6, broj 3 u D-molu po Skarlatiju, engleskog kasnobaroknog kompozitora Charlesa Avisona. Moje ime je Bojana Žižić.

U seriji Radio Igra slušali ste reprizu dela Georgea Feydeaua Naša budućnost u prevodu Save Anđelkovića. Uloge su tumačili Milica Zarić, Dragana Milošević i Ivana Mandić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednik serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, jun 2025. godine.

0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur RTBF Music.
1: Poštovani slušalci drugog i trećeg programa Radio Beograda, dobro veče, dobrodošli na otvaranje nove sezone direktnih prenosa operskih predstava u okviru serijala Velika operska tura 2026-2027. U realizaciji muzičke redakcije trećeg programa, koje započinjemo u Teatru La Monet u Briselu operom Romeo i Julija Šarla Gunoa. Sa vama su večeras Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
2: Prvi put smo zvukom uživa u Kraljevskom pozorištu La Monet, a priču o besmrtnoj ljubavi večeras će nam kroz evokativnu muziku Gunoa ispričati. Janine de Bic kao Julija, Ayram Hernandez kao Romeo, Mikael Arvuni kao Mercutio, Florence Losso kao Paž Stefano, Werner van Mechelen kao Capulet, Trayvon Divoker kao Tybalt, Rihanna Telvel kao Gertruda, Leander Carlier kao Paris, Oleg Volkov kao Gregorio, Sam Taskinen kao Vojvoda od Verone, Maksim Kuzmin Karavajev kao otac Lorenzo i Taek Sung Kwon kao Benvolio. Horom i orkestrom opere La Monet diriguje Valentina Peleđi.
1: Ova predstava je veliki događaj u Briselu s obzirom na to da je poslednji put publika slavne opere La Monet mogla da gleda Gunovu operu daleke 1958. godine. Nova produkcija koja se ovih dana odigrava u predstavnici Belgije je takođe istorijska. Naime, prvi put u istoriji ove kuće je i na mestu dirigenta i na mestu režisera se nalaze žene. Italijanska dirigentkinja, kao što smo rekli, Valentina Peleđi i nemačka režiserka Julija Burbach. Ovaj tandem deo je osnaživanja prisustva ženskih stvaralaca u Moneu, pošto je na čelo opere 1. jula 2025. godine došla nova direktorka Kristina Šepelman.
2: Gounod je započeo rad na Romeo i Juliji krajem 1864. godine, a libretisti Barbier i Carré su se u potpunosti oslonili na tekst Šekspirovog komada. Oni su, kao i u drugim svojim predlošcima, iz originala pozajmili raspored scena, situacija, kao i metafore i jezičke slike. Ipak, nijedan od brojnih francuskih prevoda Šekspirove tragedije nije poslužio kao direktan predložak za njihov libreto. Gounod je komponovanje završio u drugoj polovini 66. a premijera je održana 27. aprila 1867. u Teatru Lyrique u Parizu i doživjela je spektakularan uspeh. Naime, opera je premijerno izvedena za vreme velike svetske izložbe kada su Pariz pohodili gosti sa svih strana Francuske i sveta, što je omogućilo da sve potonje predstave budu rasprodate. Takođe, delo je odmah prihvaćeno i na inostranim scenama, te je već u julu iste godine postavljeno u Covent Gardenu, a do kraja 67. i u Nemačkoj i Belgiji. Romeo i Julija su tako zauzeli svoje mesto na operskom repertoaru, a delo se izvodi i danas, iako ne uživa istu popularnost kao Gounod Faust.
1: Sada u ovom prvom delu večerašnjeg prenosa čućete prolog, prvi, drugi i treći čin Romea i Julije Šarla Gunoa. Posle uzburkane orkestarske uvertire čućete kratki a cappella kor koji sumira tragične događaje koje će se desiti. Prvi čin se dešava na balu u palati Capuletijevih i započinje veselom mazurkom. Radnje potom prati Šekspirov predložak, a u muzičkom smislu orkestarskim rješenjima pleni Mercutijev arija Mab kraljica laži, u kojoj ćete čuti filigranske figure u violinama i flautama. Prvi duet Romea i Julije ima prizvuk menueta, oslikavajući tako formalnost njihovog prvog susreta koji pronalazimo i kod Šekspira. U drugom činu nalazi se slavna scena na balkonu. Romeo upoređuje Juliju sa suncem, ako se sećate, kao što to čini Šekspir u svojoj čuvenoj kavetini, uzdigni se sunce, u kojoj je metafora noći koja nizisinu prikazana hromatskim silom.

0: Et voilà, c'en est terminé de Romeo et Juliette, même si...
1: Poštovani slušalci, bili su to četvrti i završni peti čin opere Romeo i Julija Šarla Gunoa. Uživo iz kraljevskog pozorišta La Monnaie u Briselu slušali ste ovaj Gunov biser na otvaranju nove sezone serijala Velika operska tura muzičke redakcije trećeg programa.
2: Večera su pevali Janine Dubic kao Julija, Airam Hernandez kao Romeo, Mikael Arvuni kao Mercutio, Florence Rousseau kao Paš Stefano, Werner van Mechelen kao Capulet, Trayvon D. Walker kao Tybalt, Rihanna Telvel kao Gertruda, Leander Carlier kao Paris, Oleg Volkov kao Gregorio, Sam Taskinen kao Vojvoda od Verone, Maksim Kuzmin Karavajev kao Otac Lorenzo i Taiksun Kwon kao Benvolio. Korom i orkestrom opere La Monnaie dirigovala je Valentina Peleggi.
1: Budite sa nama i sutra od 21 sat. Vodimo vas u nacionalnu operu u Wexfordu, gde se izvođenjem opere Iris Pietra Mascagnija svečano otvara jubilarno 75. izdanje jednog od najzanimljivijih evropskih operskih festivala. Pevaće sopran Leila Gu kao Iris, dok u ulozi Osake nastupa tenor Joseph Kaleja.

0: piše Foucault, onda se ona ne krije u socijalizmu i njegovim tekstovima. Ne može se iz njih izvesti. Mora se izumeti. Ali izum u domenu tehnike upravljanja rijetko kada je nešto što se izumeva odjednom. Češće to uključuje neku vrstu brikolaža, to jest sastavljanje nečeg novog od zakupljenih delova prvobitno namijenjenih nekoj drugoj svrsi. Dok slijedimo takav proces improvizatorskog izuma, mogli bismo početi tako što ćemo napraviti inventar delova dostupnih za takvo prepravljanje, sve vrijeme otvorenog uma u vezi sa tim kako bi se različiti mehanizmi mogli koristiti i kakvim svrhama bi mogli poslužiti. Ako možemo da odemo dalje od viđenja zle suštine ili automatskog jedinstva u neoliberalizmu i umjesto toga naučimo da vidimo polje specifičnih tehnika upravljanja, mogli bismo se iznenaditi kada otkrijemo da se neke od njih mogu preusmeriti i staviti u službu političkih projekata koji se veoma razlikuju od onih koji se obično povezuju s tom rečju. Ako je tako, mogli bismo otkriti da je kabinet dostupnih umeća upravljanja malo manje oskudan nego što se na prvi pogled činilo i da su nam neki sitni, korisni mehanizmi možda bliži nego što smo mislili.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Upotrebe neoliberalizma, čiji je autor američki antropolog James Ferguson. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u specijalnom izdanju časopisa Antipod 2010. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji ciklusa Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Neuspeh revizije i korporativna korupcija, koji je napisao Chris Shore.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, čućete Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića iz 1914. godine, koja je prvi put izvedena 10 godina kasnije u Ljubljani. Milenko Paunović, lajpciški đak, učenik Maksa Regera i Heinricha Rimana, rođen pred kraj 19. veka, u našoj muzici zauzima mesto autentičnog poznoromantičarskog stvaraoca, o čijem se delu i danas malo zna. Po prirodi pesimista, melanholik, neshvaćen i zapostavljen od okoline, verovatno je posebnu inspiraciju našao u korespondentnim stihovima pesme Na liparu Đure Jakšića, koja je poslužila kao programski okvir ovog dela. To vidimo u podnaslovima tri stava: Veče, Ponoćne vizije i Jutro, u kojima se pojavljaju ujedinjujući motiv sudbine. To je markantni motiv sa kvintolom kojom simfonija započinje i na kraju u snažnom unisonu celog orkestra i dramski završava. Slušate sada Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića. Simfonijskim orkestrom Jugoslovenske narodne armije diriguje Franz Klinar.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Gaetana Donizettija, Karla Marije Webera, Alice Mary Smith i Edvarda Griga u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Donizettijevim kvartetima za flautu i gudače broj 9 u D-molu i broj 7 u F-molu, izvode Gianluca Petrucci i članovi kvarteta Kodaj.

kvartete za flautu i gudače broj 9 u D-molu i broj 7 u F-molu interpretirali su Gianluca Petrucci i kvartet Kodaj. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete kako ansambl London Mozart Players pod upravom Howarda Shelleya izvodi simfoniju u A-molu Alice Mary Smith. Stavovi su Allegro, Andante, Menuet, Allegretto Trio i Allegro.